metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

tere hommikust, kell on mõne hetke pärast 7. Mina olen Liisa Adussoo ja veedan sinuga siin järgnevad 3 tundi. Pean ütlema, et natukene tühi tunne on küll juba, et imelik on mõelda, et ei saagi sinuga siin neid hommikuid alustada jalkalainelt, aga eks tuleb ilmselt siis ümber harjuda. No pole hullu, saan teile teisest oma lemmikasjast rääkida, nii et reisimisest siis. Nägin jälle häid pileteid ja annan teilegi teada, et Milano lennupileteid leidsin eile Tallinnast Riiast. Alates 56 eurot. Selline diil oli ilmselt siis Ryanairiga, mis siis Malpensasse siit lendab. Ja tasub uurida, sest et kuigi ma arvan isiklikult, et Milano ei ole minu meelest eriline selline vaatamisväärsus, aga selle linna lähedal on meeletult palju ilusaid kohti ja ma soovitan rentida auto, sõita Bergamosse näiteks, seal on hullult armas vanalinn ja samuti on seal Milano lähedal ka Itaalia üks ilusamaid kante, Garda järve äärd siis ümbrus ja kõik need väiksed linnakesed ja külakesed seal ümber. Tõesti väärt kindlasti vaatamist. Ja kohe lähedal on ka Como järv ja samamoodi seal ümbruses väga armas. Ja Põhja-Itaalia on ju selline mõnusat mägine ja see teeb selle kõik eriti ilusaks veel. Nii et just sellepärast need Milano piletid üks hea saak ongi. Aga vaatame siis üle ka selle, et mida meile ilm täna pakub.

No ei tahtnud see tehnika enne, et ma teile ilmast räägiksin. Võibolla asi on selles, et see on üsna kohutav täna. Võibolla asi on vihmas lihtsalt ja... Aga ei, pole hullu. Lähme siit asjadega edasi ja vaatame sellele ilmale pärast uuesti peale. Igatahes täna tähistatakse rahvusvahelist rämpstoidupäeva ja ma pean ütlema, et... Kui me nüüd seda ilma vaatame, siis see tundub ju küll ideaalne päev selleks, et tahaks küll öelda, et täna võib täitsa süümekat, et oma lemmikuid nautida, aga võibolla tasuks natukene piiri pidada. Igatahes, kes on otsustanud, et täna on nagu nii selline päev, kus ideaalis kodust välja ei tulekski, oleks mõnusalt diivanis ja teha väike cheat day, siis see olgu selleks pizza, burger, friikad, kommid ja kõigi krõpsud, täna on siis lubatud teha tervislikust toitumisest väike paus. Ja kuigi selle päeva täpne päritolu päris teada ei ole, siis kogus see populaarsust koos kiirtoidu levikuga pärast teist maailmasõda. Samas hakati mõistet rämpstoid kasutama alles 1970. Aastatel, kui teadlased siis juhtisid tähelepanu liikse suhkru, soola ja rasva mõjule tervisele. Aga täna tähistatakse ka ülemaailmset kollipäeva. Ja see ei ole siis need voodialused kollid, vaid ikkagi kollikoerad, ehk siis üks kõige nutikamaid ja ustavamaid koeratõuge. Kollid on tõesti tuntud siis oma hea õppimisvõi, rahuliku loomuse ja tugeva sideme poolest inimestega ja algselt aretati neid Šotimaal ja Põhja-Inglismaal lambakarjuseks. Aga aja jooksul on neis saanud väga arvastatud perekoerad samuti. Ja noh, loomulikult aitas tõu populaarsusele väga palju kaasa kuulus telesanger Lassi, kes tutvustas kollisid siis miljonitele inimestele üle maailma. Aga täna on ju ka sünnipäeva lapsi ja üks väga eriline inimene peab ka täna sünnipäeva. Vist saab öelda nii, et teda armastavad nii mehed kui naised üle kogu maailma ja tema kohta kasutatakse sõnu nagu roheline lipp, blond jumal, viikingite kuningas ja palju muud. Loomulikult on see hetkel maailma kõige kuumem kutt Norra jalgpallur Erling Haaland. Et palju õnne talle. Ja sünnipäev on ka näitleja Josh Hartnettil ning Kalkinite perekonna kõige nooremal võsukesel Rory Kalkinil ning samuti tähistab täna ka soulilaulja Paloma Faith. Aga Eestis tähistavad nimepäeva täna Tambet ja Tulev. Palju õnne ka teile!

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

kell on saanud 7.32 ja hea aeg vaadata üle värskemad uudised. Ungari pangandusgrupp OTP ostab Balti riikide suuruselt kolmanda panga Luminori. Tehing on sõlmitud Luminori seniste omanike, erakapitalifondide ja DNB pankiga ning nõustub pärast vajalike regulatiivsete lubade saamist. OTP sõnul on tegemist strateegilise sammuga, millega sisenetakse Balti turule. Uus omanik plaanib toetada Luminori edasist kasvu, investeerides panga arengusse, tehnoloogiasse ja digitaliseerimisse. OTP teenindab praegu 11. riigis üle 17,5 miljoni kliendi ning omandamisega kasvavad gruppi varad ligikaudu 13%. Luminor tegutseb kõigis Balti riikides ning teenis eelmisel aastal 158 miljonit eurot puhaskasumit. Eesti mängustuudio Zaz mis saavutas ülemaailmse tuntuse mänguga Disco Elysium, plaanib nüüd kehvade müügitulemuste tõttu koondada kuni 32 töötajat. Studio teates, et tänavu ilmunud uus rollimäng Zero Parades for Dead Species on välvinud kriitikutelt küll tunnustust, kult müük pole olnud piisav, et senises mahus jätkata. Zaz see siis kinnitaski, et teeb koondamise käigus koostööd töötajate ametiühinguga ja jätkab tegevust väiksemas koosseisus. Mängufännide hinnangul on müüginumbreid mõjutanud nii stuudiot raputanud varasemad sisetülid kui ka uue mängu tagasihoidlik turundus. Ning spordist. FIFA distsiplinaarkomisjon uurib 2026. Aasta MM-i finaali järel Argentiina ja Hispaania mängite vahel puhkenud konflikti. Hispaania 1-0 võiduga lõppenud kohtumise järel kasvasid pinged sõnavahetusest füüsiliseks rüseluseks, millesse pidid sekkuma siis mitmed mängijad ja ka meeskondade taustajõud. Võimalike karistuste hulka kuuluvad näiteks mängukeelud, rahatrahvid ja muud sanktsioonid. Lisaks võib Argentiina jalgpalliliit sattuda FIFA tähelepanu alla ka poolfinaali järel eksponeeritud poliitilise sõnumi tõttu. Lõplike otsuseid nii palju peaga oodata ei ole, sest FIFA kogub eesmaalt kokku kõik ametlikud raportid ja muud tõestusmaterjalid enne kui otsustab siis võimaliku distsiplinaarmenetluse algatamise. Aga vaatame siis nüüd üle, kuidas selle ilmaga meil täna on. Täna teisipäeval on Kairo Kiitsaki ja Synoptik isegi hoiatanud, et Eesti lõuna osas võib paduvihm päris palju pahandust teha, et prognoositud on isegi paiguti kuni kuu normi jagu sademeid, nii et oodata siis tõesti seal väga palju sadu täna. Aga üldiselt on täna siis pilves selgimistega ilm ja tõesti mitmel pool sajab vihma, on ka häikes oht kohati ning õhutemperatuurid samuti jahedamad nüüd juba 13-18 graadi ning Kagu-Eestis kuni 21 graadi. Täpsemalt siis hetkel Tallinnas 12, Narvas, Pärnus ja Elvas 13 ning Tartus ja Valgas Võrus 14 graadi sooja.

0: või paagi täis kütust või liikluskindlustus . väga lihtne , sõida õige kiirusega . nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga . paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga . palju sina oma sõidustiiliga võita võid ? vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . Transpordiamet .
1: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

Kell on saanud 7.47 ja vaatame ka, mis toimub hetkel liikluses. Teadetest nii palju, et Võru maakonnas Käätsa-Rõuge Lutsiku teel Nooska ja Kutsma vahel suletakse tee lõik remondiks. Kohalikele elanikele, ühistranspordile ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Aga ülejäänud liiklejatele on ümbersõit korraldatud Nursi kaudu. Tee remont kestab seal 24. juulini. Põlva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Vissi ja Maaritsa vahel on päeva jooksul kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud ka teetööde tõttu. Ning Valga maakonnas Valga Uulu teel ning Tõrva Pikasilla teel Tõrva linnas suletakse üks sõidusuund teeremondi tõttu ja liiklus suunavad seal siis ka reguleerijad. Teeremond kestab seal reede õhtuni. Ummikutest aga hetkel nii palju, et Tallinnas on ummikut näha Peterburi teel, samuti Laagna tee alguses ning hipodroomilgi hakkab juba tekkima väike ummik. Ning ka sadamas siis Logi teel on siis linnahalli kõrval ka tekkinud väike ummik. Ja Tartus hetkel Narva maanteel siis on tekkinud samuti pisikene ummik. Aga hetkel me midagi väga hullu ei ole, nii et hetkel saab täiesti üsna rahulikult ja sujuvalt liikuda. Ohutut liiklemist teile.

Kell on saanud 8. Tere hommikust ka neile, kes vahepeal on raadio käima pannud ja meiega siin liitunud. Ma vaatan ikka vahepeal tagasi sellele jalgpalli maailmameistrivõistluste ajale ja kes siis jaksasid ikkagi finaaliga öötundidel näha ja vaadata siis lõpuni täiesti ka see lõputseremoonia ja autasustamine, siis seal oli üks naljakas seik kui Trump, kes siis samuti jagas medaleid võidumeeskonnale, üritas siis endale kohaselt muidugi igal pildil poseerida ja seda on nüüd kogu internet ka täis. Ta püüdis ju isegi Hispaania jalgpallikoondisega siis vahetud peale karika üleandmist jääda siis pildile, mis on traditsiooniliselt alati see hetk, kui koondis siis tõstab karika üles, sellest tehakse need ajaloolised pildid, mis siis järgmised aastad kõik igal pool levivad ja FIFA boss Infantino pidi siis Trumpi füüsiliselt sellelt pildilt eemaldama minema, et ta annaks siis jalgapoist tale ka hetke ise särada. Ja nüüd tundub, et Hispaania jalgpallikoondis ise on vist sellel pildilt Trumpi siis välja töödelnud, sest et on levimas siis mingid pildid, mida nad ise siis on jaganud, kus Trumpi seal ei ole, kuigi kes vaatasid lõputseremooniat, siis nägid selgelt, et ta sinna nurka seisma jäi pärast seda, kui ta seal ees veel pikalt tervitas ja õnne soovis nendele jalgpalluritele ja ei lastud neil oma hetke seal väga nautida. Igatahes ja tõesti üks huvitav president, see on seal USA's hetkel. Aga mul on ka siin endal huvitav, sest et järgmises tunnis on meil väike üllatus sulle, sest et tulevad ja jutustavad mulle oma tegemistest Mikk Saar ja Marek Sadam, kes siis on ka sel suvel jälle tuuritamas ja kindlasti tasub siis kuulata ka järgmises tunnis, et millega siis mehed sellel suvel siin tegelevad ja kui palju on meil võimalik siis osa saada nendest tegemistest. Seega on mida oodata, aga on ehk mida oodata paremat ka ilmast. Vaatame kohe üle, mis siin toimub. Täna siis tõesti on vägagi pilvine ja sadune ilm ja Kairo Kiitsak on isegi hoiatanud, et Lõuna-Eestis võib täna tulla maha rohkem sademeid kui siin suvejooksul kokku, seega tõesti vihmasadu laieneb siin päris kiiresti täna ja on siis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool tõesti täna vihma sajab ja kohati on ka äikese oht. Ja tuul siis see põhja ja kirde tuul enamasti 5-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuur täna 13-18 graadi. Täpsemalt on hetkel Tallinnas Rakveres 12, Pärnus Kuressaares ja Narvas 13 ning Tartus ja Valgas on hetkel 14 graadi sooja.

liiklusest on aeg natukene rääkida, sest kell on saanud 8.09 ja vaatan siin, et hetkel Tallinnas on ummikud Peterburi teel, samuti suur sõjamäed siis Ülemiste keskuse ees. Ning ka hipodroomi ristil on tekinud igahommikune ummik ja väike ummik on ka, jõp, see ummik juba kadus ära, väga hea. Siis läkski lihtsamaks just. Igatahes ja Tartu on hetkel ka täiesti ummikute vaba ja tundub, et liikelda on siin väga hea. Nii et turvalist ja mõnusat liiklemist teile, kuniks siin on veel hea ja ummikuvaba liigelda.

0: mõtlesin siin , et mida sellisel vihmasel päeval teha võiks või mis oleks selline mõnus tegevus , et kuigi ma olen väga põnevil sellest , et mul ei ole täna muid töökohustusi pärast seda , mis on täiesti uskumatu , see tähendab , ma saan lihtsalt natukene tujuda veel ja siis lihtsalt nautida seda vihmast päeva kodus , mis on täpselt see , mida ma teha tahan alati selle ilmaga , lugeda head raamatut , võib-olla vaadata filmi , aga mul tuligi mõte , et tegelikult vaadata filmi , tõesti , ma pole üliammu kinos käinud , võib-olla oleks see päris hea aeg selle jaoks . Ja soovitan ka sulle , et vaatasin siin üle , hetkel on kinos võimalik vaadata veel Michaeli filmi , kes pole veel näinud , siis väidetavalt see on täpselt selline asi just selle muusika ja kvaliteedi pärast , mida tasub just kinos vaadata . Vaatasin , et ka siis saatekonna Pradat viimased korrad veel kinodes , nii et kes pole veel näinud , tasub siis kiirustada . Ja siis avalikustamise päev , mis on siis ka siis Emily Blantiga ning see on selline ulme klassikasse kuuluv . Ning loomulikult ju nüüd just väga hiljuti esilinastus Christopher Nolani suur film Odüsseia , mis on siis Homerose legendaarsel eeposel põhinev suurejooneline seiklusfilm ja seal on tõeline staaride paraad , Oscari võitjast Matt Damon on osades , Tom Holland , samuti Anne Hathaway , Robert Pattinson , Zendaya , Charlize Theron , tõesti , need , see on lihtsalt lõputu list , keda , kes siin selles filmis siis üles astuvad . Ja see on tõesti siis täpselt selline suur vaatamine , et kes isegi , kes pole võib-olla sellise žanri fänn tavaliselt , siis isegi mina mõtlesin , et okei , tegelikult see tundub selline , et selle võiks ära näha . Et tundub ikkagi huvitav ja tundub , et selline comeback'ide aeg on ka käes , sest et 26 aastat pärast sellist esmast siis linastust on taas naasenud uudne film ehk Scary Movie , kes mäletab veel 2000. aastate alguses seda paroodiat ja siis nad on nüüd tagasi uue osaga ning samuti ka Jackass on tagasi tulnud ja tõesti siis ka on möödunud pea 26 aastat juba sellest , kui see hea maitse ja terve mõistuse piire kompiv trikki saada siis maailma vallutama asus ja nüüd on siis tehtud viimane ja väidetavalt parim siis film sellest uuesti . Nii et kes siis kunagi fännid olid , siis võib-olla tasub sihuke väike nostalgiline päev endale teha . Igatahes mõnusat vihmase päeva jätku teile hetkel .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
4: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .

0: kell on saanud 8:33 ja vaatame üle värskemad uudised. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham alustas valitsuse ümberkujundamist nimetades riigi uueks välisministriks endise tööpartei juhi Ed Millibandi. Seni töötas Milliband Keir Starmeri valitsuses energiaministrina ning nüüd asub juhtima Ühendkuningriigi välispoliitikat. Siseministrina jätkab Shabana Mahmood, kes viib edasi immigratsioonisüsteemi reforme. Rahandusministri ametis vahetab aga Rachel Reevesi välja senine kaitseminister John Haley. Ja Burnham siis lubas peaministrina ametisse astudes tuua riiki rohkem stabiilsust ning seada üheks prioriteediks ka kodutuse vähendamise. Eesti mängustuudio Zaum, mis saavutas ülemaailmse tuntuse mänguga Disco Elysium, plaanib kehvade müügitulemuste tõttu koondada kuni 32 töötajat. Stuudio teatas, et tänavu ilmunud uus rollimäng Zero Parades for Dead Spies on pälvinud kriitikutelt küll tunnustust, kuid müük pole olnud piisav, et senises mahus tegevust jätkata. Zaum kinnitas, et teeb koondamiste käigus, sest koostööd ka erinevate töötajate ametühingutega ning jätkab tegevust väiksemas koosseisus. Mängufännide hinnangul on müüginumbreid mõjutanud nii stuudiot raputanud varasemad sisetülid kui ka uue mängu tagasihoidlik turundus. Ning spordist. FIFA distsiplinaarkomisjon uurib 2026. aasta MM-i finaali järel Argentiina ja Hispaania mängete vahel puhkenud konflikti. Hispaania 1-0 võiduga lõppenud kohtumise järel kasvasid pinged sõnavahetusest füüsiliseks rüseluseks, millesse sekkusid siis ka mitmed mängid ja meeskondade taustajõud. Võimalike karistuste hulka kuuluvad näiteks mängu keeld, rahatrahvid ja muud sanktsioonid. Lisaks võib Argentiina jalgpalliliit sattuda FIFA tähelepanu alla ka poolfinaali järel eksponeeritud poliitilise sõnumi tõttu. Lõplikke otsuseid siiski nii pea oodata ei ole, sest FIFA kogub esmalt kokku ametlikud raportid ja muu tõestusmaterjali enne kui otsustab võimaliku distsiplinaarmenetluse algatamise. Kui vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Tänasel pilvisel päeval on siis tõesti hetkel Tallinnas Rakveres 12, samuti ka Narvas, Pärnus hetkel 13 ja ka Otepääl ning Tartus on 14 graadi sooja.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas.

0: Räägime natukene kohtingumaastikust. Tinderist on ju saanud miljonite inimeste jaoks viis leida armastust, uusi tutvusi või lihtsalt huvitavaid kohtumisi. Aga nagu iga kohtingurakendusega käivad romantiliste lugude kõrval ka sellised kogemused, mida kahjuks pigem õudusfilmid stsenaariumiks võiks pidada. Ja mitmed Eesti naised nüüd ongi hiljuti jaganud siis oma kõige kummalisemaid Tinderi kohtinguid. Üks neist avastas näiteks keset kohtingutest mees polegi vallaline ja saladuse paljastus hoopis ettekandja, kes uuris täiesti süütult, et kuidas siis mehe tüdruks sõbralga läheb. Ja alles siis tunnistas mees, et on suhtes ja soovis lihtsalt oma tunnetes selgus saada. Teine naine kohtus aga siin mehega, kelle profiil jättis mulle kui edukas ja 29-aastane noormees. Aga kohale jõudes selgus siis, et teda ootasid hoopis kolm alaealisena näivat noormeest autos ning üks neist väitiski olevat end tema kohtingu kaaslane. Et nii saab ka catfished ikkagi. No ja pettumust on siis veelgi jagunud. Üks naine avastas, et profiilipildid ei vastanud tegelikusele ja kohtingule ilmus hoopis palju vanem mees ning teine suhtles mehega pea aasta aega, kuid pärast seda, kui ta keeldus esimesel õhtul intiimsusest, katkestas mees siis selle naisega igasuguse kontakti ja blokeeris ta igalt poolt ära. Ja üks kõige kõhedamaid lugusi rääkis siis naisest, kelle endine Tinderi tuttav ilmus ootamatult tema töökoha ette. Mees oli interneti kaudu siis välja uurinud, kus naine töötab ning ilmus sinna kohvi tops käes. Naine ütles, et juhtum tekitas temas nii ebaturvalise tunde, et ta teavitas hiljem ka siis töökoha turvatöötajaid. No tõesti jubedad lood on ka endal kunagi olnud selliseid veidraid kohtinguid ja sellised välja ilmumisi väga ootamatult, kus on seistud ka maja ees ja oodatud täiesti, ja ma ei tea, kuidas inimeste tulevad sellised ideed. Naisel on ikkagi kõigepealt vaja turvalisust ja kui on öeldud ei, siis on ei, siis seda ei saa muuta niimoodi, et sa lihtsalt ilmud kohale kuhugi ette teatamata. Ja noh, näiteks need lood kõik siis tuletavad ka meelde, et kohtingurakendusi kasutades tuleb siis olla ikkagi ettevaatlik, et kui vähegi võimalik tausta kontrollida inimesel ja valida kindlasti siis kohtumiseks avalik koht. Ja noh, muidugi usalda sisetunne, et kui miski tundub ale, ei pea kohtingul lihtsalt viisakusest olema lõpuni, et turvatunne on ikkagi kõige tähtsam ja ma tean küll, et naistel on eriti naistel, tihti meestel, on väga tuttav see tunne, et kuidas ma nagu ära lähen või nagu peaks viisakas olema, aga tegelikult ikkagi kõige olulisem on ju see, et me jõuaksime turvaliselt koju ja ei peaks tundma sellist halba tunnet, nii et usaldagem ennast.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja jätkame siit, sest et mõne hetke pärast juba külastavad meid ka Marek Sadam ja Mikk Saar, kes siis räägivad täna hommikul meile oma tegemistest, oma suvest ja loomulikult ka uudest kontserti siis turneest ja väga põnev saamegi teada, kuhu meid siis suvel oodatakse ja mida kõike põnevat suvi neilegi toob. Aga enne seda kõike on meil vaja natukene rääkida liiklusest ja natukene vaadata ka ilmapilti ja teeme selle esimese kohe ära. Täna siis tõesti siis stuudio aknast välja vaadates, et tundu, et siin väga paremaks läheks mingit seda päikese värki, et täna on tõesti pilves selgimistega ilm ja sajab siis mitmel pool vihma ja kohati on ka äikes oht. Täna ka natukene jahedam, kui oleme siin harjunud õhutemperatuure 13-18 graadi ja Kagu-Eestis kuni 21 graadi. Tallinnas hetkel 12, samuti ka Narvas, Pärnus on 13 graadi ja ka Kuressaares 13, Tartus, Põlvas ja Valgas on hetkel 14 graadi sooja.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on saanud 9:09 ja liiklusest veidikene. Teadetest nii palju, et Võru maakonnas Käätso Rõuge Lutsniku teel Nooska ja Kutsma vahel suletakse teelõik remondiks. Kohalikele elanikele ühistranspordile ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Ülejäänud liiklejate ümbersõit on korraldatud Nursi kaudu. Teeremont kestab seal 24. juulini. Põlva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Vissi ja Maaritsa vahel on päeva jooksul kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud teetööde tõttu. Ning Valga maakonnas Valga Uulu teel ning Tõrva Pikasilla teel Tõrva linnas suletakse üks sõidusuund teeremondi tõttu. Liiklus suunavad reguleerijad ja teeremond kestab reede õhtuni. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas on ummik Gonsiori tänaval samuti Peterburi teel, Hippodromi ristis ja ka Pärnu maanteel siis enne Suur-Ameerika risti. Sadamatee on samuti ummikus ning ka Madara tänaval on hetkel ummik. Ning politseipatrulliga võib kohtuda, võib siis kohtuda laulupeo tänaval nendega ja ka Järvevana teel siis Tartu maantee ristis. Ning politseipatrulli võib kohata ka punasel tänaval. Tartus hetkel ummikuid ei tundu, kuid Riia tänaval siis kaubamaja juures on politseipatrulli kohatud. Turvalist liiklemist.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on saanud 9.22 ja ma ei ole siin stuudios enam üksi, minuga on vahepeal liitunud ka Marek Sadam ja Mikk Saar. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: No kuidas teil siis on, kas te üldiselt saate hästi läbi?
2: Jaa, aga mitte hommikuti.
3: Ega me võib ette tulla ka, et õhtuti ei saa hästi läbi, aga me üldjoonti saame, see on huvitav.
2: Kaias laastus ja protsentuaalselt suuremas protsendiga ikkagi saame hästi läbi.
3: Jah, 51-49.
0: Aga ma saan aru, et hommikud on selline teistsugune aeg, et Mikk eriti neid ei armasta.
2: Mina ei armasta üldse, minimest see, mis üldse ei maga. Et tema jaoks ei ole vahet, kas on hommik või öö, sellepärast, et minimest ta ei maga üldse. Ta on nagu vampiir, aga mina tõesti
3: eelistaks
2: hommikul kohe. Mina eelistaks sellisel keele ajal ikka tudida veel.
3: Ja mina olen tõesti, ma tahtsin öelda, et suur ülestunistus, et ma olen vampiir, aga ei, et peab ikkagi oma lauludega hea teha, aga üldjoontes on see, et ja mina magan vähe ja ma olen üpris erksa loomuga.
0: Okei, no ma loodan, et me siin täna hommikul siis magamata kõik saame ikkagi ka hästi läbi, sest me tegelikult ju räägime loomulikult teie suvekonsertitest, me saame hästi läbi ka seal nimi. Kuidas te siis laval seda hästi läbi saamist inimesteni toote?
3: No see on iga kontsert on meil eri moodi ja iga kontsert ilmselt see toimub ka erinevalt. Enne kõike aluseks on siiski, me peame selle välja tooma, et aluseks on siiski meie laulud. Et nende laulud on minnalt see kogu mäng või siis õhtu algus saab. See, mida me kontsertitel räägime, mis situatsioonid siin ja selle ette tulevad, on paljust teha ka Mart publikul ka ja vastavalt sellele õhtule tuleb ka see kontsert. Aga räägime enda elust ja suhtleme teine teisega nii nagu me suhtleme ka tavaelus, nagu et inimesed näevad seda, kuidas Saar ja Sadam läbi saavad. Aga üldmõttes võiks terve maailm teine teisega natuke paremini läbi saada. Meie muidugi seda võibolla omavahelist suhtust keerame seal natuke vinti peale ka.
0: Aga kuhu see tuur siis viib teid?
2: Lähiajal ta viib meid siia Põhja-Eestisse. Me oleme juba ju natukene teinud neid kontsertid. Lähiajal me teeme Tallinnat ja Kohilat, kui ma nüüd õieti mäletan. Et, nagu ka minu hommikud, siis minu suvine ajagraafik on selline, et mina ikkagi elan nädal korraga või kolm päeva korraga. Et ma kaugemal enam kahjuks ei mäleta ja ei tea. Aga lähiajal on meil plaanis nüüd siin Tallinna ümbruses natukene ringi tuseldada oma lauludega.
3: Ilusad sellised pilvised ilmad on ka, et miks mitte tulla botaanika aeda või siis homme...
2: Randa ju ei saa minna.
3: Botaanika aeda, Tallinna botaanika aeda ja siis oleme järgmine päev oleme...
2: Tohi
3: distilleris, jah. Ja siis oleme Tallinna lähedal selline koht on nagu suur linn Pärnu.
0: Jah, tõesti suur linn.
2: Külje all
0: kohe, täpselt. Aga see ei ole ju tegelikult esimene kord, kui sa sellist ühiskontserti ei annata. Olete ju jõule koos veetnud ja kõik asju teinud, et kuidas see tuua üldse sündis?
2: Jah, aga see jääb viimaseks.
0: Okei.
3: Ilmselt ei jää kahjuks. Et ühe asja peame sellist tegema. Me jõule koos ei ole veetnud.
2: Ei ole veetnud. Aga suvega otsusel koos ei veeda.
3: Aga jõulude lähedast aega me oleme tõesti väga palju koos veetnud. Ja üleüldiselt ka. Eluliselt teidedisega üpris palju suhtleme. Aga et küsisid, et kuidas see...
0: Tuua teil sündis, kuidas te hakkasite niimoodi koos musitseerima?
3: See on väga või... Noh, see juhtus.
0: Okei.
2: Tegelikult mingisugune mõte sellest, et seda teha, oli ikkagi oluliselt parasem, kui ta nagu päriselt nagu teoks sai ja kuskilt sealt maalt, kui mina läksin, ma mäletan Söödi Jaaniga läksin koos seda kauboi tuuri tegema, kus oli Pääru ja Vainola veel ja sealt me hakkasime nagu tema kõele rohkem suhtlema ehk siis Jaani kaudu Marekuga ja kuskilt sealt üks hetk tuli selline mõte, et kui peaks äkki koos midagi tegema ja siis see, ma arvan, paar aastat idanes ja siis kui aeg oli küps, siis tegime just ära selle.
3: Jah, ütleme siis niimoodi, et jää ära juhtfiguur Jaan Sööt on paljuski selles asjas süüdi või või süüdi ei saa mõista teda selle eest , aga tänu temale me koos oleme jah .
0: Okei , no siis see on ju ainult hea uudis kuulajatele , et teid niimoodi kokku on suunatud . aga kas suvi toob midagi peale töö ka või on , läheb kõik niimoodi töörindel ?
2: Väljaspool tuurikontserte on ka ju tegelikult ikkagi meil koos päris palju esinemisi , et see suvi nagu ma ütlen ausalt , et mina olen võtnud sellise eesmärgi , et ma vist rohkem laulan , kui teen midagi muud jah , aga samas olen juba lubanud endale , et järgmine suvi kavatsen hästi läbi saada ilma
3: sadamata . sellepärast muretse , aga mina katsun võimalikult palju olla näiteks , Roostal surfibaaris , kus mul on siis siuksed metsikud lillepeenrad , katsun neid hoolitseda oma metsikute lillepeenarde eest ja võimalikult palju aega olla oma lastega koos ja nii kui igav hakkab , siis kohe helistan Mikule , et kas me saame jälle mingi kontserdi teha , et .
2: Telefon , millele te helistasite , tuli
3: meile . enamalt jaolt .
0: enne iga suve on see jutt , et järgmine aasta , järgmine suvi tuleb teistmoodi .
2: see on natukene on niimoodi , aga tegelikult mingist vanusest tuleb hakata tegelema mitte millegagi .
3: ma tahtsingi selle juurde jõuda , et me , mis Mikuga oleme , me oleme Mikuga juba selles eas . Mikk on muidugi tunduvalt noorem , aga et isegi selles tööprotsessis sa siiski kuidagi võtad nagu mõnusamalt või rahulikumalt . mul on näiteks nii , et ma kontserdite vahepeal ka , kui ma lähen näiteks Roostale , seal surfibaaris me teeme ka söödi Jaaniga või seal kohalike baaripidajatega teeme spontaanselt näiteks bändi . mu töö on laulmine , aga vabal ajal ma ka nagu justkui laulan või ja luuletan ma igapäevaselt , nagu see on minu töö ja ma nagu siis ma nagu mitte luuletan nagu eraeluliselt või tööeluliselt , vaid nagu kirjutan igapäevaselt .
0: Okei , no suved on siis tõesti tihedad , aga ma küsin selle ka ära , et kas te olete need inimesed , kes , kui on Eesti suvi , siis te püsite Eestis või on mõni selline reis ka plaanis ?
2: Mina olen selle koha pealt Eesti suve fänn jah , et siit ikkagi ära minna , see peaks olema mingi , no ma olen tegelikult teinud seda , aga see on siis tavaliselt sellistesse kohtadesse , kus mujal ajal on lihtsalt õudselt külm , et põhja pool käigud on tähtsad küll suve alguses või niimoodi või siis suve lõpus , aga see aasta ei ole plaanis ühtegi reisi , ennem septembrit küll midagi teha jah .
3: mul kuidagi see reisituhina ei ole suvel eriti veel , me iseenesest juba liigume nii palju ringi , meil see kilometraaž tuleb päris võimas või eelmine nädal me olime näiteks Setomaal , me olime seal Rikka juba nii talus ööbisime ja kõik see me näeme nii palju ägedaid kohti , Eestimaal on ägedaid kohti täis . Üks asi kindlasti on eestlastele , ma arvan , et miks eestlased palju Eestist ära käivad suvel , on ilmselt Eestis puhkamine üpris kallis inimestele , ma kujutan ette . aga üldjoontes jah , et Eesti on väga äge ja kui sul veel mingi oma koht või mingid oma sõbrad või oma suguvõsa kuskil elab lähedas kohas , siis miks me peaksime ära käima sellisel ilusal ajal .
0: no tõesti , no aga naudime siis seda Eesti suve , kuigi täna on seda natukene , noh , täna on ütleme selline raamatu lugemise suveilm , aga mõnusat suvist tuuritamist teile ja loodame , et inimesed ikkagi , eestlased on kõik Eestis püsivad ja tulevad teie kontserditele ja aitäh .
3: kui nad nüüd kõik tuleksid , see oleks küll , aitäh .
2: siis me järgmine aasta kindlasti ei esine enam .
3: aga ju me ikkagi esineme sellest loomupärasest vajadusest inimestele jagada , aga me oleme sulle väga tänulikud , et sa meid vastu võtsid .
0: loomulikult ja aitäh , et tulite .

0: kell on saanud 9.37, vaatame üle värsked uudised. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham alustas valitsuse ümberkujundamist nimetades riigi uueks välisministriks endise tööpartei juhi Ed Millibandi. Seni töötas Milliband Keir Starmeri valitsuses energiaministrina ning nüüd asub juhtima Ühendkuningriigi välispoliitikat. Siseministrina jätkab Shabana Mahmud, kes viib edasi immigratsioonisüsteemi reforme. Ja rahandusministri ametis vahetab Rachel Reevesi välja senine kaitseminister John Healey. Burnham lubas peaministrina ametisse astudes tuua riiki rohkem stabiilsust ning seada üheks prioriteediks ka kodutuse vähendamise. Ühendkuningriigist ka jätkame. Värsked uuringud näitavad, et kaalurangetusravimite populaarsus muudab seal inimeste ostu- ja söömisharjumusi. Kelpe üks tüüpi ravimeid nagu Ozempic kasutavad inimesed kulutavad toidule siis vähem ja ostavad ka harvem maiustusi ning kiirtoitu ning söövad vähem ka väljas. Aasta jooksul säästid sellised leibkonnad keskmiselt ligi 500 eurot ning kogu riigis vähenesid toidukulud hinnanguliselt enam kui 900 miljoni euro võrra. Sarnane trend kogub hoogu ka Eesti. Tervisekassa andmetel on kaalulangetusravimite kasutajate arv viimase 5 aastaga hüppeliselt kasvanud, kuid nende mõju eestlaste toidukuludele ja söömisharjumustele pole seni veel uuritud. Ning spordist. FIFA distsiplinaarkomisjon uurib 2026. aasta MM-finaali järel Argentiina ja Hispaania mängijate vahel puhkenud konflikti. Hispaania 1-0 võiduga lõppenud kohtumise järel kasvasid pinged sõnavahetusest füüsiliseks rüsaluseks, millesse sekkusid siis ka mitmed mängijad ja meeskonna siis taustajõud. Võimalike karistuste hulka kuuluvad mängukeelud, rahatrahvid ja muud sanktsioonid. Lisaks võib Argentiina jalgpalli liit sattuda FIFA tähelepanu alla ka poolfinaali järel eksponeeritud poliitilise sõnumi. Tõttu. Lõplike otsuseid nii pea siiski oodata ei ole, sest FIFA kogub esmalt kokku kõik kohtumise ametlikud raportid ja muud tõestusmaterjalid ning otsustab siis võimaliku distsiplinaarmenetluse algatamise. Vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Hetkel siis Tallinnas, Jõgeval ja Viljandis 12, Narvas, Põltsamaal ja Kuressaares 13, Tartus, Pärnus, Elvas on 14 ning Võrus hetkel 16 kraadi sooja.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
1: No nii julged, kes täna randa soovivad minna, siis infot teile. No tõesti, ilm on täpselt selline, et see võib olla huvitav seiklus. Ärge siis, kui äikas lööma hakkab, ärge siis randa minge, et see võib natuke ohtlikuks minna. Aga hetkel tõesti, isegi mõnes kohas või täitsa sooja, näiteks Türi Tehisjärves 22, Vanamõisjärves 23 graadi, Pärnu rannas isegi näitab veel 22 graadi ja samamoodi siis ka Anne kanalis näiteks 21 graadi ja Kuressaare rannas 20. Küll aga ujuma kindlasti ei saa minna hetkel Kakumäe randa, Pikakari randa, Sillamäe randa. Seal on kõigis punased lipud üleval enamasti siis selle tõttu, et vesi on nii küll. Ja Harkujärves siis lilla lipp reostuse tõttu. Aga Kakumäe rannas, kus juures ma ei tea, mulle tundub, et see on, peab olema trükkiviga, aga see näitab, et hetkel vesi 4 graadi. No see ilmselt ei ole võimalik, aga eeldan, et see on vist 14. No külm iga tahes, ärge ujuma minge sinna.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Tuo Gold.

kell on saanud 9.57 ja see tähendab, et mul on vaikselt aeg hakata ennast siis kodu poole settima. Aga väga tore hommik on olnud ja käisid mul ju külas siin ka Mikk Saar ja Marek Sadam vaid mõned hetked tagasi, nii et saab ikkagi sellise hea tujuga koju minna siit täna. Aga enne veel, kui ma lähen, siis üks rõõmusõnum ka, et Spice Girlsi liige Melanie Chrisholm ehk Mel C abielus nädalavahetusel Austraalia modelli Chris Tingvalliga ja Inglismaal Kambria maakonnas siis peetud pulmatseremoonia kandis laulja ühte erilist pulmakleiti, mille disainis tema endine bändikaaslane Victoria Beckham. Elevandiluu karva kleiti kaunistasid siis tõesti käsitsi õmmeldud pits detailid ja pikk slepp ja need pulmad kujunesid ühtesi ka väikeseks selliseks Spice Girlsi kokkutulekuks. Kohal olid nii Mel B, Emma Banton kui ka Gary Halliwell ning kahjuks Victoria Beckham ise tähistamisele ei jõudnud, aga tema loodud kleit oli pruudi sõnul täpselt tema stiili ja soovide järgi, nii et mingil määral oli ikkagi Victoria ka seal kohal. Nüüd sellised toredad pulma ja armastuse sõnumid siia lõppu ja ma soovin teile selle vihmase, kuid siiski mõnuse suvepäeva sellist kena jätku ja loodan, et leiate toredaid tegevusi, mida siis võibolla toastena teha ja natukene puhata ja taastadage siis ennast ja taastuda, sest et päikselistel päevadel ju teadagi eestlased ei suuda toas olla ja siis on kohe selline FOMO, et peab välja minema, peab midagi tegema, peaks kuhugi randa minema, ei tea, kui kaua seda sooja jätkub. Noh, täna saate rahulikult võtta, rahulikult nautida, kulgeda läbi selle päeva ja meie kohtume taas juba homme hommikul. Head õhtut! Päeva pigem ikkagi, ei ole veel õhtu. Head päeva!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahvusvaheline valuutafond teatas, et kiitis pärast laenuprogrammi ülevaatust heaks Ukrainale kohese juurdepääsu ligikaudu 690 miljonile dollarile. See tõstaks IMF-i 8,1 miljardi dollari suuruse rahastamiskava raames tehtud väljamaksed ligikaudu 2,2 miljardi dollarini. Ülevaatus toimus ajal, mil Ukraina püüab säilitada majanduslikku stabiilsust ja viia ellu reforme, samal ajal kui Venemaa on intensiivistanud riigi ründamist. Ungari päritolu OTP Pank on sõlminud lepingu, et omandada Eesti suuruselt kolmas pank Luminor. OTP Grupp on Kesk- ja Ida-Euroopas juhtiv pangandusgrupp, mis teenindab 11 riigis 17,5 miljonit klienti. Kaks aastat tagasi kandis Ukraina riiklik korruptsiooniennetusagentuur OTP Banki rahvusvaheliste sõjasponsorite nimekirja, kuna pank jätkas tegevust ja laenumahu kasvatamist Venemaal. Hiljem võeti nad nimekirjast välja, sest Ungari blokeeris panga nimekirja lisamise pärast Euroopa Liidu sõjalist abi Ukrainale. OTP tegutseb ja kasvab Venemaal siiani. Suurbritannias kestsid ministrite ametisse nimetamised hilistöötundideni. Tööpartei endine juht Ed Miliband nimetati Ühendkuningriigi järgmiseks välisministriks. Rahandusministri kohale sai John Healy, kes oli eelmises valitsuses kaitseminister. Suurbritannia uus peaminister nimetas endise terviseministri West Ruttingi kaitseministriks. Siseminister Shabana Mahmood nimetati tagasi oma senisele ametikohale. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas Ukraina õhurünnakuid Venema naftabaasile Moskva oblasti logistikarajatistele ja kuuele Musta mere alusele. Ukraina droonid ründasid ühtlasi okupeeritud Hersoni oblastis Venema julgelekuteenistuse koordinatsioonikeskust ja Ukraina väheüksus teatas 64 Vene sõduri vangistamisest. Ukraina sõjavandmetel rünnati droonidega okupeeritud Krimmis 7 Venema varilaevastiku alust ja energiataristu rajatisi. Ida- ja Kagu-Aasias, Austraalias ja Uus-Meremaal kaotasid piiriüleste interneti pettuste ohvrid eelmisel aastal kuni 114,1 miljardit dollarit. ÜRO avaldatud raportis lisatakse, et hinnangulised kahjud on alates 2023. aastast vähemalt 3-kordistunud. Kagu-Aasia, eriti Kambodža ja Myanmar, on kujunenud kuritegelike sündikaatide piirkondlikuks keskuseks, mis korraldavad võlts, romansse ja krüptovaluuta investeerimisskeeme. Ilm on pilves selgimist, aga mitmel pool sajab vihma kohate näikese oht. Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus 13.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilm on pilves selgemist , aga mitmel pool sajab vihma , kohati on äikese oht . Puhub kiirde ja põhjatuul 5-12 , puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Sooja on 13-18 kraadi , Kagu-Eestis kuni 21 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12 , Tartus ja Pärnus 13 .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . Ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . Kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
2: sa kuulad raadiot Duo Gold

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: IMF kiitis Ukrainale heaks 690 miljoni dollari suuruse laenuosa. Kaitseväe Akadeemia avab täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. Trump kehtestas Kanadale uued tollimaksud. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohate näikesoht, sooja on päeval 13-21 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahvusvaheline valuutafond teatas, et kiitis heaks laenuprogrammi ülevaatust heaks Ukrainale kohese juurdepääsu ligikaudu 690 miljonile dollarile. See tõstab IMF-i 8,1 miljardi dollari suuruse rahastamiskava raames tehtud väljamaksed ligikaudu 2,2 miljardi dollarini. Ülevaatus toimus ajal, mil Ukraina püüab säilitada majanduslikku stabiilsust ja viia ellu reforme, samal ajal kui Venemaa on intensiivistanud riigi ründamist. Kaitseväe Akadeemia avas täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. 2. augustini on kandideerima oodatud kõik huvilised, kellel on läbitud ajateenistus ja kes pole veel oma õpingute jätkamise otsust langetanud. Akadeemias õppivatele kadettidele on tagatud igakuine palk, alates 1600 eurost tasuta elamiskoht Akadeemia ühiselamus Tartu kesklinnas ning arsti ja hambaravi. Õpingute kestvus on 3 aastat, mille järel saavad lõpetajad bakalaureuse kraadi sõjateaduses ja noorem leitnandi auastme ning neid ootab ees kindel karjäär kaitseväes. Tallinna kommunikatsiooni asub 3. augustist juhtima Rasmus Ruuda. Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti kommunikatsiooniosakonna juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni- ja meediavaldkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina. Kaitseväe Akadeemia Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes öösel tulekahju soojuselektrijaama ja Novolipetski terase tehase lähedal. Tegemist on ühe Venema suurima terase tootjaga, mis varustab ka Vene sõjaväe tööstustega seotud ettevõtteid. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid, et elanikud kuulsid öösel plahvatusi ja nägid linnas ka suurt tulekahju. Valge Maja teatas, et USA president Donald Trump kehtestas osadele Kanadast importitavatele kaupadele täiendava 50%-lise tollimaksu. Uued tollid hõlmavad muuhulgas Kanada veini, hokikeppe, tsementi ja hakkavad kehtima 30 päeva pärast. Uutest tollimaksudest jäävad välja mitmed olulised kaubagrupid, sealhulgas energia, kala ja kriitilised mineraalid. Kokku puudutavad tollimaksud ligikaudu 20 miljardi USA dollari väärtuses Kanadast importitavaid kaupu. Kanada peaminister nimetas tariife järjekordseks USA ühepoolseks kaubandusmeetmeks, mis tema hinnangul rikub USA-Mehiko-Kanada vabakaubanduslepingut. India kauges kirdeosas ehitatava hüdroelektrijaama tunneli varingus hukkus vähemalt 9 inimest, veel 15 inimest on lõksus. Õnnetus juhtus Himaalajas asuvas Sikkimi osariigis, kus töölised ehitasid tunnelit riiklikule hüdroenergia projektile Teesta jõel. Varingu põhjustas tõenäoliselt plahvatus, mille põhjus on seni välja selgitamisel. Ametnike sõnul takistas päästetöid maalustest kivimi kihtidest lekkiv mürgine metaan, mistõttu said siseneda vaid hapniku varustusega meeskonnad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohate näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus on sooja 13 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohate näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus ja Pärnus on sooja 13 kraadi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Ukraina tabas FSB baasi Hersonis. Suurbritannia uus peaminister teatas maksukärpest. Kajana rannikul hukkus parvlaeva õnnetuses vähemalt 27 inimest. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab vihma kohati ja näikese oht. Sooja tuleb päeval 12 kuni 21 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina julgelekuteenistuse teatel tabasid 13 Ukraina drooni Hersoni oblasti Venema okupeeritud osas asuvat Venema Föderaalse julgelekuteenistuse FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Droonitabamuse tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju täpset kaotuste suurustega sihtmärgi asukohta ei avaldatud. Operatsiooni viisid läbi SBU erioperatsioonide keskuse Alfa eriväelased. Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 Vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning alaturvasid relvastatud valvurid, lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneritõkked ja maa-alused varjendid. Rünnakus Mustal merel Ukraina Reni sadamasse propaani vedanud laevale sai viga 3 meremeest ja meeskond tuli evakueerida. Laev vedas Egiptuse Aleksandria sadamast üle 3790 tonni propaani. Rünnak põhjustas pardal suure tulekahju. Pärast rünnakute evakueerisid 2 Rumeenia päästelaeva aluse 17 liikmelise meeskonna, kellest 3 vajasid kiiret arstiabi. Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes öösel tulekahju soojuselektrijaama ja Novolipetski terase tehase lähedal. Tegemist on ühe Venema suurima terasetootjaga, mis varustab ka Vene sõjatööstusega seotud ettevõtteid. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et elanikud kuulsid öösel plahvatusi ja nägid linnas suurt tulekahju. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas enne oma esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest, mille eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet. Meetmega kärbitakse alates oktoobrist elektrikäibemaksu. Maksukärbe vähendab aastaseid kulusid umbes 45 naela. Esialgu rahastatakse seda digitaalsete isikutunnistuste kasutuselevõtuplaani tühistamisega. Lõuna-Ameerikas Kajana ranniku lähedal ümber läinud parvlaevalt on leitud 27 hukkunu surnukehad. Pardal oli 179 inimest, kellest 69 on päästetud ja 83 on endiselt kadunud. Parvlaev sõitis pealinnast Georgetownist riigi loodeosas asuvasse külla, kui see laupäeva hilisõhtul ümber läks. Lennujuhtumiskeskus sai laevalt hädakutsungi hilisõhtul, mis järel algas otsingu ja päästoperatsioon. Laev läks ümber Atlandi ookeani rannikul umbes 7 miili ehk ligikaudu 11 kilomeetri kaugusel kaldast. Laeva kapten ja vähemalt üks meeskonnaliige on vahi all, nende uimasti test näitas kanepi tarvitamise jälgi. Kaitseväe Akadeemia avas täiendava vastuvõttu maaväe põhikursusele. 2. augustini on kandideerima oodatud kõik huvilised, kellel on läbitud ajateenistus ja kes pole veel oma õpingute jätkamise osas otsust langetanud. Akadeemias õppivatele kadettidele on tagatud igakuine palk alates 1600 eurost, tasuta elamiskoht Akadeemia ühiselamus Tartu kesklinnas ning arsti ja hambaravi. Õpingute kestvus on 3 aastat, mille järel saavad lõpetajad bakalaureuse kraadi sõja teaduses ja noorem leitnandi auastme ning need ootab ees kindel karjäär kaitseväes. Tallinna kommunikatsiooni asub 3. augustist juhtima Rasmus Ruuda. Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti kommunikatsiooni osakonna juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni ja meediavaldkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma kohati ja näikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Tallinnas hetkel veel sooja kraade 12, Tartus 14 ja Pärnus 13.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. Puhub kirde ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi, Kagu-Eestis kuni 21 kraadi. Tallinnas hetkel veel sooja kraade 12, Tartus 14 ja Pärnus 13.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karklas.ee
3: või helista 172.

0: Ukraina tabas Hersonis FSB baasi. Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. Inimesed said viga. Suurbritannia uus peaminister teatas juba maksukärpest. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja kohati võib ka äikest olla. Sooja on täna kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Kevadel saabub Eestisse uus Briti väekontingent. Mida see endaga kaasa toob, selgitas Kuku raadio saates sihik kaitseminister Anno Pevkur.
1: Tegelikult britid soovivad oma Challenger 2, ehk mis siin praegu Eestis on, välja vahetada Challenger 3-dega, aga noh, Challenger 3 programm on kahjuks britidel väga viibinud. Et noh, loodame nüüd, et eile ametisse astunud uus Briti valitsus eraldab riigikaitsesse ka rohkem raha, et võimaldaks edasi minna ka siis soomusvõimekuse arendamisega ja sellest tulenevalt siis ka Challenger 3 programmiga. Seniks nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja noh, teiseks jäätakse siis siia ka multiraketeid ja M270. Lisaks sellele siis Britidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma olukorra teadlikust, lahinguvälja olukorra teadlikust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks.
0: Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. Kolm meremeest said viga ja vajasid kiiret arstiabi. Kaks Rumeenia pääste laeva evakueerisid 17 liikmelise meeskonna. Alus tuli Egiptusest lastiks ligi 4000 tonni propaani, rünnak põhjustas laeval suure tulekahju. 13 Ukraina drooni tabasid Hersoni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, täpsed kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeolekuteenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida ligi 100 Vene sõjaväelast. Ala turvasid relvastatud valvurid, seal oli ka üle 70 sõiduki, lisaks maa-alused variandid. Tallinna kommunikatsiooni asub augustist juhtima Rasmus Ruuda. Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruudal on enam kui 25-aastane kogemus kommunikatsiooni ja meedia valdkonnas, viimati töötas ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktorina. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas juba enne oma esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest. Eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet ja alates oktoobrist langetatakse elektrikäibemaksu. Lääne-Venemaal Lipetski linnas puhkes tulekahju soojus elektrijaama ja Novolipetski terase tehase lähedal. Tegemist on ühe Venemaa suurima terase tootjaga, mis varustab ka sõjatööstusega seotud ettevõtteid. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal läks ümber parvlaev. Pardal oli 179 inimest, 69 päästeti, 83 on endiselt kadunud, seni on leitud 27 uppunut. Laev läks ümber pea 7 miili kaugusel kaldast. Laeva kapten ja üks meeskonna liige on vahi all, sest uimasti test näitas, et nad olid kanepit tarvitanud. 83-aastasena suri Tallinna Tehnika Kõrgkooli rajaja ja kauaaegne rektor professor Arvi Altmäe. Ta pühendas oma elu Eesti hariduse edendamisele. Ligi 30 aastat juhtis ta Tallinna Tehnika Kõrgkooli. Arvi Altmäe juhtis ka aastakümneid Eesti kodukaunistamise ühendust ning oli Valge Tähe teise ja kolmanda klassi teenete märgi kavaler.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Täna sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde või põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 13 kuni 21 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 graadi.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Täna sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest. Puhub kirde või põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 13 kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 14 kraadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Nublicum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lewd , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublicum.ee . Keils näeb .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Eestisse tuleb Briti kõige moderniseerituma võimekusega üksus. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Ukraina tabas FSB baasi Hersonis. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Kevadel saabub Eestisse uus moderniseeritud Briti väekontingent. Muudetakse ära soomustehnikal põhinev lahendus ja asemele tuleb mobiilne üksus, mis on võtnud arvesse eelkõige Eesti eripärasid ja Ukraina sõjas saadud kogemusi. Mida see endaga kaasa toob, selgitas Kuku raadio saates sihikaitseminister Hanno Pevkur.
1: Nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja teiseks jäetakse siis siia ka multiraketeid ja M270. Lisaks sellele siis Britidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma olukorra teadlikust, lahinguvälja olukorra teadlikust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks ja täppisrelvasid on ka rohkem ja juhitavaid droone, siis sellega kompenseeritakse ka see, et need Challenger 2 tankid, mis oma aja on juba ära elanud, siis vahetatakse välja.
0: Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal ja siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Nende kogu pindala on pea 9000 hektarit. Tallinna kommunikatsiooni asub augustist juhtima Rasmus Ruuda. Linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul lähtuti juhi valikul kandidaadi varasemast kogemusest. Ruuda on töötanud kommunikatsiooni ja meedia valdkonnas enam kui 25 aastat. Viimati oli ta valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor. 13 Ukraina drooni tabasid Hersoni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpsete kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeoleku teenistuse eriväelased ja kinnitamata andmetel võis rünnaku hetkel objektile olla ligi 100 Vene sõjaväelast. Mustal merel rünnati Ukrainasse teel olnud gaasitankerit. 3 meremeest said viga ja vajasid kiiret arstiabi. Rünnak põhjustas alusel suure tulekahju. 2 Rumeenia päästelaeva evakueerisid 17 liikmelise meeskonna. Tanker oli teel Egiptusest siis Ukrainasse ja lastiks ligi 4000 tonni propaani. Suurbritannia uus peaminister Andy Burnham teatas juba enne esimese valitsuskabineti istungi kokkukutsumist maksukärpest. Eesmärk on leevendada elukalliduse tõusust tingitud survet ja alates oktoobrist langetatakse elektrikäibemaksu. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal läks ümber parvlaev. Pardal oli 179 inimest, 69 päästeti, 83 on endiselt kadunud. Ja seni on leitud 27 uppunut. Laeva kapten ja üks meeskonna liige on vahi all, sest uimasti test näitas, et nad olid kanepit tarvitanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Kohati võib ka äikest olla. Puhub kirde või põhjatuul 2-10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna 13-18 kraadi, Kagu-Eestis võib olla kuni 21 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus on 15 ja Pärnus ligi 13 kraadi.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Öösel sajab vihma või uduvihma, hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taolist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei? Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eestisse tuleb Briti kõige moderniseerituma võimekusega üksus. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendust. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Ukraina tabas FSB baasi Hersonis. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, kohati võib ka äikest olla. Sooja on 13-21 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kevadel saabub Eestisse uus moderniseeritud Briti väekontingent. Muudetakse ära soomustehnikal põhinev lahendus ja asemele tuleb mobiilne üksus, mis on võtnud arvesse eelkõige Eesti eripärasid ja Ukraina sõjas saadud kogemusi. Mida see endaga koos kaasa toob, selgitas Kuku raadio saates sihikaitseminister Hanno Pevkur.
1: Nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja teiseks jäetakse siis siia ka multiraketiheitjad M270. Lisaks sellele siis Britidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma olukorra teadlikust, lahinguvälja olukorra teadlikust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks ja täppisrelvasid on ka rohkem ja juhitavaid droone, siis sellega kompenseeritakse ka see, et need Challenger 2 tankid, mis oma aja on juba ära elanud, siis vahetatakse välja.
0: Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendamist. Teenus liigub mitmes piirkonnas inimestele lähemale. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabibaase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlikke erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist, kiirabikutsete koormust, seniseid kohale jõudmise aegu ja piirkondlikke eripärasid. Uues mudelis eristatakse ka senisest selgemalt päevast ja öist brigaadivõrku, kuna öösiti on väljakutseid poole vähem. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal. Siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus, nende kogu pindala on pea 9000 hektarit. 13 Ukraina drooni tabasid Hersoni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust ja baasi. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Täpsete kaotuste suurust ei ole avaldatud. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeoleku teenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis rünnaku hetkel objektil olla ligi 100 Vene sõjaväelast. Norra Trammeni piirkonna suur põleng saadi viimaks kontrolli alla, aga päästjate hinnangul võivad kustutustööd jätkuda veel kuni 10 päeva. Juba reedel alanud tulekahju hävitas üle 100 majapidamise, 400 inimest evakueeruma. Seni teadaolevalt inimohvreid ei ole, keegi ei ole kadunuks jäänud. Kuigi põlengu arvatav alguskoht on teada, ei ole süttimise põhjus siiani selge, uurimisega ei saa alustada, kuna sündmuskohal on endiselt liiga kuum. Tegemist on Norra suurima tulekahjuga viimase 100 aasta jooksul.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab vihma või udu vihma. Hommikupoole võib Ida-Eesti säikest olla. Sooja on öösel 11-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
4: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Öösel sajab vihma või uduvihma. Hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.

jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Gold .
1: Eesti riigi võlg kasvas esimeses kvartalis 25,2%-ni. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendamist. Tähtaja reformata maad lähevad riigi omandisse. Ungari prokuratuur korraldas haarangu Viktor Orbani partei Fidesz serverikeskuses. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, kohati võib ka äikest olla. Sooja on 13-21 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3% punkti. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette kiirabivõrgu uuendamist. Teenus liigub mitmes piirkonnas inimestele lähemale. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabibaase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist, kiirabikutsete koormust, seniseid kohale jõudmise aegu ja piirkondlike eripärasid. Uues mudelis eristatakse ka senisest selgemalt päevast ja öist brigaadivõrku, kuna öösiti on väljakutseid poole vähem. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite, näiteks ehitistega kinnistute jaoks, nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal. Siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Nende kogu pindala on pea 9000 hektarit. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serverikeskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ja andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Madjari üks lubadus oli võtta vastutusele korruptsioonile kaasa aidanud isikud ja nõuda tagasi avalikult vara, kes seda ebaseaduslikult on omandanud. Järelevalveorganisatsioonide hinnangul muutus korruptsioon tema eelkäija ajal endeemiliseks. Norra Trammeni piirkonna suur põleng saadi viimaks kontrolli alla, aga päästjate hinnangul võivad kustutustööd jätkuda veel kuni 10 päeva. Juba reedel alanud tulekahju hävitas üle 100 majapidamise ja 400 inimest olid sunnitud evakueeruma. Seni teadaolevalt inimohvreid ei ole, keegi ei ole kadunuks jäänud. Kuigi põlengu arvata valguskoht on teada, ei ole süttimise põhjus siiani selge ja uurimisega ei saa alustada, kuna sündmuskohal on endiselt liiga kuum. Tegemist on Norra suurima tulekahjuga viimase 100 aasta jooksul. Lõuna-Ameerikas Guyana ranniku lähedal läks ümber parvlaev, pardal 179 inimest. Praegu on suudetud päästa 69, kuid 83 on endiselt kadunud ja seni on leitud 27 uppunut. Laeva kapten ja üks meeskonna liige on vahi all, sest uimasti test näitas, et nad olid kanepit tarvitanud. 83 aasta vanuselt suri Tallinna Tehnika Kõrgkooli rajaja ja kauaaegne rektor professor Arvi Altmäe. Ta pühendas oma elu Eesti hariduse edendamisele ja ligi 30 aastat juhtis ta Tallinna Tehnika Kõrgkooli. Arvi Altmäe juhtis ka aastakümneid Eesti kodukaunistamise ühendust ning oli Valge Tähe teise ja kolmanda klassi teenetemärgi kavaler.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Öösel sajab vihma või udu vihma ja hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Sooja öösel 11-15 kraadi. Homme on pilves ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Öösel sajab vihma või uduvihma, hommikupoole võib Ida-Eestis äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on öösel 11 kuni 15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Puhub peamiselt loode või lääne tuul 3-8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: See on Duo Gold.

0: Eestisse tuleb Briti kõige moderniseerituma võimekusega üksus. Ungari prokuratuur korraldas haarangu Viktor Orbani partei Fidesz serverikeskuses. Itaalia politsei konfiskeeris 250 miljoni euro väärtuses kokaiini. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, võib olla ka äikest. Sooja täna 13 kuni 21 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3% punkti. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Kevadel saabub Eestisse uus moderniseeritud Briti väekontingent. Muudetakse ära soomustehnikal põhinev lahendus ja asemele tuleb mobiilne üksus, mis on võtnud arvesse eelkõige Eesti eripärasid ja Ukraina sõjas saadud kogemusi. Mida see endaga kaasa toob, selgitas Kuku raadio saates sihik kaitseminister Hanno Pevkur.
1: Nad muudavad seda kohalolu Eestis sellisena, et 1200 mehele või naisele, kes siin Eestis on, antakse siis süvatule poole pealt ja kaudtule poole pealt siis need võimekused, mis Briti armeel praegu kõige moderniseeritumad on, ehk siis Archer suurtükid ja teiseks jäetakse siis siia ka multiraketiheitjad M270. Lisaks sellele siis Britidel on armee arendamisel selline programm nagu Asgard ja selle Asgardi programmiga nad siis märkimisväärselt suurendavad oma olukorra teadlikust, lahinguvälja olukorra teadlikust, ehk siis sellised digitaalsed lahendused tulevad samamoodi lisaks ja täppisrelvasid on ka rohkem ja juhitavaid droone, siis sellega kompenseeritakse ka see, et need Challenger 2 tankid, mis oma aja on juba ära elanud, siis vahetatakse välja.
0: Tallinnas Paljassaare teel toimus pühapäeval 19. juulil plahvatus. Inimesed viga ei saanud. Politseinikud pidasid selle korraldamises kahtlustatavana kinni 58-aastase mehe. Põhjaprefektuuri operatiivjuhi Lennart Kamsi sõnul tekitati plahvatus metalli kokkuostu territooriumil õppegranaadist. Prokuröri Joonatan Halliku sõnul viitavad seni kogutud tõendid, et mehel on olnud pikaajalisem huvi plahvatavate materjalide vastu. Samuti on teda varasemalt kriminaalkorras karistatud ja ta on erinevate süütegude eest vanglakaristust kandnud. Kohtuloal võeti mees 8 kuuks vahi alla. Riik plaanib kiirabi võrgu uuendamist. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Treimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabi baase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist ja kiirabikutsete koormust. Edaspidi on brigaadid valdavalt 2-liikmelised, kuid piirkondades, kus selleks on vajadus, jätkavad tööd ka 3-liikmelised kiirabibrigaadid. Uuendused peaksid rakenduma 2028. aastal. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serverikeskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ning andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Magyari üks lubadus oli võtta korruptsioonile kaasa aidanud isikud vastutusele ja nõuda tagasi avalik vara, mis on ebaseaduslikult omandatud. Itaalia politsei konfiskeeris 250 miljoni euro väärtuses kokaiini. See toimus Vado Ligure sadamas. Ekvadorist tulnud laeva külmkonteinerist leiti banaani aluste vahele peidetuna ligi 770 kilogrammi kokaiini. Pärast varasemat narkoleidu samas sadamas tugevdasid ametivõimud järelevalvet. Sadamat peetakse rahvusvahelise salakaubaveo potentsiaalseks transiitpunktiks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab paiguti vihma ja sooja on 11-15 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma. Tihedamalt sadu on Ida-Eestis oodata ja seal on ka äikese oht. Sooja homme 14-19 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 17 ja Pärnus 13 kraadi.
2: hinnatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kui vaadata kommertsi mõttes Briti tabeli ajaloo üht edukaimat naisartisti, siis on selleks kahtlemata 1932. aastal sündinud lauljatar Petula Clark. Ta alustas lavakarjääri juba 7-aastaselt. 4 aastat hiljem aga esines patriootiliste lauludega paljudes sõjaaegsetes raadioprogrammides. 50-ndate lõpus sai Petula Clarkist Inglismaal superstaar, kui tema plaate müüdi miljonites. Siis otsustas lauljatar abielluda ja kolis Prantsusmaale. Tänu prantsusekeelsetele poplauludele võitis ta tuhandete sealsete fännide poolehoiu. Briti popmuusika invasiooni ajal USA-sse pääses turule ka Petula ja 1964. aastal omistati talle Grammy laulu eest Downtown. 1967. aastal salvestas Petula Clark laulu This is my song, mida autor Charlie Chaplin oli instrumentaalvariandis kasutanud oma 1966. aastal valminud mängufilmis A Countess from Hong Kong. Eestikeelse kaveri on salvestanud Kalju Terasmaa. Laulu pealkiri on Oled mu laul.
1: Lugu laulust.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Suvereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei?
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Öösel sajab paiguti vihma ja sooja on 11-15 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma. Tihedamalt sadu on Ida-Eestis oodata ja seal on ka äikese oht. Sooja homme 14-19 kraadi. Praegu aga Tallinnas 12, Tartus on 17 ja Pärnus 13 kraadi.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Riigiasutused kulutavad suhtekorraldusele miljoneid eurosid. Tähtajaks reformimata maad lähevad riigi omandisse. Riik plaanib kiirabivõrgu uuendamist. Ungari prokuratuur korraldas haarangu Viktor Orbani partei Fidesz serverikeskuses. Ilm on vähese pilvisusega, öösel sajab vihma ja homme tuleb sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigiasutuste suhtekorralduskulud järjest kasvavad. Postimehe andmetel maksti kommunikatsioonifirmadele mullu kokku 7,3 miljonit eurot. Kahe aastaga on summa kasvanud 55%. Kõige rohkem raha suhtekorraldusele kulutab ettevõtlus- ja innovatsiooni sihtasutus. Tänavu on eraettevõtetele suhtekorralduse eest tasutud juba ligi 900 000 eurot. Ja sealjuures töötab EISA äriregistri andmetel 39 inimest, kes tegelevad turunduse ja kommunikatsiooniga. Eesti valitsussektori võlg oli esimeses kvartalis 25,2% sisemajanduse koguproduktist. Eurostati andmetel suurenes see aastaga 1,3% punkti. Euroopa Liidus oli valitsussektori võlakoormuse suhe SKP-sse keskmiselt 82,9%. Pärast enam kui 30 aastat kestnud maareformi tahab valitsus kehtestada lõpliku tähtaja, et lõpetada seni lahendamata maaomandi küsimused. Plaani järgi lähevad tähtajaks reformimata maatükid automaatselt riigi omandisse, kirjutab Postimees. Samas keerulisemate juhtumite näiteks ehitistega kinnistute jaoks nähakse ette pikem ülemineku aeg. Maareform algas 1991. aastal ja siiani on lahendamata ligi 10 000 maaüksuse saatus. Riik plaanib kiirabi võrgu uuendamist. Terviseameti peadirektori asetäitja Taavet Reimers lubab, et üle Eesti lisandub uusi kiirabi baase ja brigaadid paigutatakse tegeliku vajaduse järgi, et vähendada piirkondlike erinevusi teenuse kättesaadavuses. Uue võrgumudeli koostamisel arvestatakse rahvastiku paiknemist ja kiirabikutsete koormust. Edaspidi on brigaadid valdavalt kaheliikmelised, kuid piirkondades, kus selleks on vajadus, jätkavad tööd ka kolmeliikmelised kiirabibrigaadid. Uuendused peaksid rakenduma 2028. aastal. Ungari endise peaministri Viktor Orbani partei Fidesz teatas, et prokuratuur korraldas nende serverikeskuses haarangu. Konfiskeeriti kogu partei sidesüsteem ning andmebaasid. Praeguse valitsusjuhi Peter Madjari üks lubadus oli võtta korruptsioonile kaasa aidanud isikud vastutusele ja nõuda tagasi avalik vara, mis on ebaseaduslikult omandatud. Järelevalveorganisatsioonide hinnangul muutus korruptsioon just Orbani ajal endeemiliseks. 13 Ukraina drooni tabas Hersooni oblastis Venemaa okupeeritud osas FSB koordinatsioonikeskust. Rünnaku tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju. Operatsiooni viisid läbi Ukraina julgeolekuteenistuse eriväelased. Kinnitamata andmetel võis baasis rünnaku hetkel olla ligi 100 Vene sõjaväelast. Itaalia politsei konfiskeeris 250 miljoni euro väärtuses kokaiini. See toimus Vado Ligure sadamas, Ecuadorist tulnud laeva külmkonteineritest leiti banaanialuste vahele peidetuna pea 770 kilogrammi kokaiini. Norra Trammeni piirkonna suurpõleng saadi viimaks kontrolli alla, aga päästjate hinnangul võivad kustutustööd jätkuda veel kuni 10 päeva. Juba reedel alanud põleng hävitas üle 100 majapidamise. Seni teadaolevalt inimohvreid ei ole. Kuigi põlengu arvatav alguskoht on teada, ei ole süttimise põhjus siiani selge. Uurimisega ei saa alustada, kuna sündmuskohal oli endiselt liiga kuum. Tegemist on Norra suurima tulekahjuga viimase 100 aasta jooksul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Öösel sajab vihma või udu vihma ja Ida-Eestis võib päikest olla sooja 11-15 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo 3.

0: Öösel sajab vihma või uduvihma ja Ida-Eestis võib äikest olla sooja 11-15 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äikese oht. Sooja tuleb homme 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 16 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklass paigaldab, karklass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Täna Supereporteris. Sotsiaalmeedias hoiatatakse Kadrioru pargis liikujaid perverdi eest. Video postitaja kirjeldab, kuidas mees katsus korduvalt teda kannikast. Taulist käperdamist ja ebameeldivat liginemist on kirjeldanud ka teised kommenteerijad. Kuidas reageerib juhtumile politsei? Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: See on Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Nublikum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraalias pärit DJ Lude , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
1: keskpäevatund . mis meist saab ?
2: naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: see on duo

0: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Ajatu klassika Duo Gold.